0: Spice TGIF Edition. Budi ya katani. Tadika ni sai kumi mpaka sai meza rwebagio.
1: Danjo. Exclusive Lounge Annexi. Rekuruwa umu tangole.
2: Can I see you tonight?
3: Gakumi na piyo kwa mwenda.
1: Wakigira mutwara gomo.
4: JP.
1: Emitwara sato.
4: Emiza ya mitwara abiri.
1: Emitwara sato.
4: Emitwara atano.
3: Ni milioni emu.
1: Kugani koruo. Gari na masanyu merere. Gasidi baby.
2: Uniwe chula gendo tupasho.
1: Nekabaka wa komedi mariachi. Kugani mewelo tusanisa. Wakutukuma komedi nendongo.
3: Wabakemu demu kwa muza mwete yo.
5: Epa nangi.
1: Gari.

0: musimali ya kikakasa.
1: E musimali ya chupate bagaya msoja nafugia tuwa reka kukoko. Bane muta andisongea wane gai nyanyi la yenze. Nzika chika na kubama asibu nyo bawa mchi.
0: Gani danju. Exclusive from Janex. Yasimi bloku mchindo kwa siyo mna. Mubangali ebulaya. Mwitero.

0: kanonika gere go kwikira go o mopira live hana Spice FM o mopira ura wat gwawe o mopira live gere go mopira o mopira o mopira
1: Ronaldo.

0: Liverpool kurumba ali munozi agugabize midfield hali na samsera rauje na radia msiru pasi midfield na gama kio changire fulonan wiza samda kusera msiga sonu wanyinu mwateja kweti baite dakika zili makumi ya satu live on the radio hivini Liverpool zero Ipswich
1: ensoga nukozi kurumba.